Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
13: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
4: Mașina asta este de o vârstă cu bunel.
2: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
6: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
7: Moldovenii joacă bine, zi așa.
6: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Фармация фамилии Эдита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine. Eco Start la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 8 minute, dragii noștri. Vom petrece o dimineață, încă o dimineață împreună. Mă numesc Alex Nistriuc și vă îndemn să păstați frecvențele noastre, să măriți volumul la radio și, desigur, să vă simți bine alături de noi, pentru că noi alături de voi ne simțim foarte și foarte bine, dragii noștri. Multă muzică bună, informații, știri, tot ce vă doriți, avem de toate pentru toți și astăzi, în ziua când este sărbătorit orașul Chișinău. Eu vă îndemn să rămâneți pe frecvențele noastre. Vă spun bună dimineața, repejor, trecem la prima piesă să înceapă EcoStart-ul.

0: Da, prietene, o piesă extraordinară, un artist extraordinar, DJ Bobo, a fost pe frecvențele noastre, 13 minute trecute peste ora 8. Spunem bună dimineața celor care tocmai s-au alăturat frecvențelor noastre. Noi ne grăbim să venim cu buletinul meteo pentru ziua de astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Sinopticienii pentru astăzi ne promit cer noros, la sud sunt așteptate ploi slabe potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 11 și plus 16 grade, iar cele minime între plus 3 și plus 8 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 km pe oră. Umiditatea aerului va varia între 65 și 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 3 și plus 11 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 8 și plus 14 grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 16 grade cu plus.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics. Asculți Eco

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prada, în 22 de minute avem trecut peste ora 8. Vă spunem bună dimineața. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Tradițional venim mai departe cu calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Anul 1853 se năștea compozitorul Ciprian Porumbescu, școlit la Viena, unul dintre cei mai faimoși creatori de muzică în vremea sa. În 1912 începea a doua guvernare condusă de Titu Maiorescu. 1920 se năștea filosoful raționalist Henry Wald, figură marcantă a culturii românești. În 1927 se năștea actorul englez Roger Moore, iar în 1939 se năștea designerul american Ralph Lauren. Anul 1964, Nikita Hrușov era destituit de la conducerea Uniunii Sovietice, fiind succedat de Leonid Brejnev. În 1966 se inaugura metroul din Montreal. În 1968, trupa The Jackson 5 își făcea debutul la televiziunea americană. Anul 1978 se năștea cântărețul american Usher, iar în 1981 Mohamed Hosni Mubarak era ales prin referendum președinte al Egiptului. 1994, Yasser Arafat, Shimon Peres și Yitzhak Rabin împărțeau premiul Nobel pentru pace. Anul 2001, forțele armate ale SUA și Marii Britanii începeau campania de bombardare a taberilor Al-Qaeda din Afganistan. În anul 2008, Siria stabilea relații diplomatice cu Libanul pentru prima dată în cele 6 decenii de independență a celor două state. Continuăm cu anul 2009, Paul McCartney era declarat compozitorul anului în SUA, iar în 2015 Washingtonul și Moscova aveau primele convorbiri militare pe tema siguranței raidurilor aeriene din Siria. În anul 2017, atentate teroriste comise în Somalia ucideau 500 de persoane și răneau alte 400. La final, anul 2018, inundații de proporții devastau regiunea franceză Aude. Prădele, acestea au fost unele dintre evenimentele principale care s-au produs în data de 14 octombrie. Eu vă spun bună dimineața, rămâneți alături de noi.

0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
5: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
6: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
5: Așa matematică îmi place.
6: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
15: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
16: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
17: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Da, prieteni, petrecem timpul bine. Împreună este ora 8:39. Continuăm cu predicțiile astrale. Deci urmează primele patru zodii: Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, nativii din Berbec se simt plini de energie și dornici să se afirme, însă impulsivitatea le poate aduce tensiuni. Este important să asculte sfaturile celor apropiați pentru a evita conflictele. Taurii sunt ghidați astăzi de o intuiție puternică care îi ajută să găsească soluții inspirate, mai ales în plan personal. Deschiderea emoțională le aduce echilibru și înțelegere. Gemeni, pentru Gemeni, comunicarea este punctul focal, este punctul forte al zilei. Ideile curg ușor, iar inspirația poate fi folosită pentru a rezolva probleme sau pentru a începe proiecte creative. Racii au nevoie de odihnă și de un ritm mai lent. Este momentul potrivit pentru reorganizarea și refacerea echilibrului interior, fără a forța lucrurile. Celelalte zodii puțin mai târziu, vă spunem bună dimineața, să vină următoarea piesă.
0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.

0: Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Prătene, 48 de minute avem trecute peste ora 8. Continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leule își pot pune în valoare carisma și talentul, dar trebuie să evite tendința de a domina. O atitudine flexibilă le va aduce mai mult succes în relații. Fecioară, fecioarele trebuie să fie atente la detalii și să-și planifice atent activitățile. Rigoarea și organizarea le vor ajuta să evite greșelile și supra-solicitarea. Balanță, pentru balanțe, parteneriatele și relațiile apropiate sunt în centrul atenției. O comunicare sinceră și calmă le poate aduce armonie și clarificări. Scorpion, scorpionii dispun de o energie intensă, potrivită pentru schimbări importante. Totuși, este esențial să-și dozeze eforturile pentru a evita epuizarea. Ultimele patru zodii, puțin mai târziu. Prietenii, vă spun bună dimineața, rămâneți alături de noi.
0: Asculți Eco

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, haideți să aflăm și pronosticul pentru ultimile patru zodii. E vorba de Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Săgetătorii se bucură de compania prietenilor și de activități sociale, totuși impulsul de a cheltui prea mult trebuie controlat pentru a menține echilibru financiar. Capricornii au o zi dedicată muncii și responsabilităților, perseverența și calmul le vor aduce rezultate stabile, chiar dacă progresul pare lent. Vărsătorii au idei originale și curajul de a le pune în aplicare. Spiritul inovator le aduce aprecierea celor din jur și posibile oportunități profesionale. La final, pentru pești ziua aduce o sensibilitate sporită. Meditația, introspecția sau timpul petrecut în natură îi ajută să-și regăsească liniștea și claritatea emoțională. Punem punct primei ore, vă las în compania muzicii, ne reauzim cu știri, prieteni, în scurt timp. Bună dimineața!
0: Frecvența care te ține aproape, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
4: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
5: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.
10: Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Romo, la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

Fratele, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, este ora 9 și 9 minute, continuăm cu știri de actualitate. Chișinău trebuie să devină o capitală europeană nu doar prin nume, ci și prin modul în care este administrat și prin calitatea vieții oferite locuitorilor, a transmis președinta Maia Sandu cu ocazia hramului orașului Chișinău. Președinta a evidențiat necesitatea unor investiții și eforturi constante pentru dezvoltarea capitalei, astfel încât generațiile viitoare să beneficieze de un oraș mai verde cu transport public modern, străzi sigure și infrastructură prietenoasă pentru pietoni. De 590 de ani, municipiul Chișinău adună oameni, povești și generații. Pentru unii este orașul copilăriei, pentru alții locul în care au venit să învețe, să muncească, să-și întemeieze o familie. Și pentru mine Chișinăul a fost orașul pe care l-am descoperit mai întâi prin ochii unei tinere, iar mai târziu locul în care mi-am construit propriul drum. Trebuie să punem cărămidă peste cărămidă pentru a lăsa copiilor și nepoților noștri un Chișinău european, un oraș mai verde, cu transport public modern, străzi sigure și respect pentru pietoni, un oraș care își prețuiește istoria și își protejează patrimoniul, dar care privește cu încredere spre viitor, o capitală europeană nu doar cu numele, ci și prin modul în care este administrată și prin calitatea vieții pe care o oferă oamenilor. Să avem grijă de orașul nostru cu fiecare zi, în fiecare zi, așa cum avem grijă de propria casă. La mulți ani Chișinău, a transmis Maia Sandu pe Facebook.

16 minute peste ora 9, continuăm cu știri. La Luxemburg au fost deschise negocierile pentru alte 17 capitole grupate în două clastere, piața internă și competitivitate și creșterea inclusivă, a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu. O nouă veste bună de la Luxemburg, progresele Moldovei au fost recunoscute din nou. Astăzi, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au votat pentru deschiderea negocierilor oficiale pe alte două grupuri de capitole, clusterul 2, piața internă și clusterul competitivitate și creștere inclusivă. În spatele acestui pas sunt reforme, multă muncă și oameni care zi de zi pregătesc Moldova pentru aderare. Le mulțumesc tuturor celor care contribuie la acest efort. Decizia celor 27 de state membre arată că progresele noastre sunt recunoscute și că putem înainta atunci când ne facem bine temele. Vă mulțumesc, dragi prieteni europeni, pentru sprijin și pentru că munca moldovenilor este răsplătită. Noi vom munci în continuare cu mai multă determinare pentru a pregăti țara de aderare. Să avem încredere în Moldova și în oamenii ei, să fim generația care duce Moldova în marea familie europeană, a transmis președintele Parlamentului Igor Grosu pe Facebook.

0: Prate, 26 de minute trecute peste ora 9, am ascultat Nathan, tu n-ai venit, continuăm cu știri. Republica Moldova este într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028. Iar următoarea etapă va presupune eforturi considerabile pentru implementarea reformelor și alinierea instituțiilor la standardele europene. Declarația a fost făcută de prim-ministru Vasile Tofan în contextul deschiderii la Luxemburg a 17 noi capitole de negociere cu UE. Avem multe de făcut într-un timp scurt, dar astăzi facem un pas important. Deschidem cu Uniunea Europeană 17 noi capitole de negociere în clusterele piața internă și competitivitate. Astfel ajungem la 24 din cele 33 de capitole. Cele doi noi clustere țin de lucruri foarte concrete, oportunități de muncă în Uniunea Europeană, recunoașterea diplomelor și calificărilor, protejarea drepturilor la pensie pentru cei care au lucrat în mai multe țări, investiții și industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și un acces mai simplu al companiilor noastre pe piața europeană. Deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă: reforme, legile și instituțiile care trebuie să funcționeze și standarde europene. Însă hotărârea noastră de a merge în Uniunea Europeană este mai puternică decât obstacolele care ne stau în față. Vrem ca cetățenii și antreprenorii din Moldova să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități ca în orice alt stat membru. Mulțumesc tuturor colegilor implicați în acest proces și felicitări nouă tuturor pentru acest progres. Continuăm drumul spre Uniunea Europeană, a transmis Vasile Tofan pe Facebook.
1: Publicitate.
2: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. EcoStart la Eco FM.

Prădăna, am ascultat The Urs, 37 de minute peste ora 9, am revenit în fața microfonului cu știri de actualitate. Fermierii, unități administrativ-teritoriale și organizațiile de producători vor putea solicita sprijin financiar pentru investiții în adaptarea la schimbările climatice și gestionarea durabilă a resurselor naturale în perioada 28 octombrie-27 noiembrie 2026. Cererile de acordare a sprijinului vor fi depuse la direcțiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Finanțarea este destinată investițiilor pentru conservarea, ameliorarea și sporirea fertilității solurilor, creșterea rezilienței exploatațiilor agricole la schimbările climatice și utilizarea durabilă a resurselor naturale. De asemenea, sprijinul poate fi solicitat pentru investiții în domeniul îmbunătățirii funiciare, inclusiv prin achiziția și modernizarea sistemelor de irigații. Potrivit condițiilor programului de finanțare, pot beneficia fermierii, unități administrativ-teritoriale, precum și grupurile și organizațiile de producători. Lista documentelor necesare, condițiile de eligibilitate și informațiile privind procedura de acordare a sprijinului financiar sunt disponibile pe pagina oficială a AIPA.

0: Asculți EcoStart.
1: Da, prieteni, ascultați EcoStart. Republica Moldova a fost aleasă pentru a doua oară în calitate de membru a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pentru mandatul 2027-2029. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, acest mandat reconfirmă angajamentul țării față de promovarea și protecția drepturilor omului la nivel internațional. Pe durata mandatului, Republica Moldova își propune să promoveze societăți inclusive bazate pe egalitate și educație, să consolideze reziliența democratică și integritatea informațională, precum și să susțină participarea civică. Printre priorități mai numără protejarea drepturilor omului în era digitală, promovarea responsabilității și a protecției în situații de conflict și criză, precum și consolidarea cooperării multilaterale. Ministerul Afacerilor Externe menționează că obținerea mandatului a fost posibilă datorită eforturilor coordonate ale instituției și ale misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, cu o contribuție deosebită din partea reprezentanților de la New York și Geneva. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului este o structură interguvernamentală din sistemul ONU, formată din 47 de state membre, responsabilă de promovarea și protecția drepturilor omului la nivel mondial. Mandatul său include examinarea situațiilor de încălcare a drepturilor omului, adoptarea rezoluțiilor și formularea de recomandări în vederea consolidării respectării drepturilor și libertăților fundamentale.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: O piesă despre inima nouă, prieteni, a fost Crash Adams, New Hard, aici pe frecvențele noastre. Noi continuăm cu știri. Circulația rutieră va fi sistată pe mai multe străzi din centrul capitalei în perioada 13-15 octombrie, în contextul evenimentelor dedicate hramului orașului Chișinău. Astfel, între orele 21 și ora 5, circulația rutieră va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Petronsonu, cuprins între străzile Vasile Alexandri și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. De asemenea, pe strada Maria Cebotari, pe segmentul dintre străzile București și 31 august, circulația va fi sistată pe 14 octombrie în intervalul orelor 16-21. Totodată, intersecția Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și cu strada Alexandru Pușkin va fi închisă începând cu 14 octombrie, ora 5 până pe 15 octombrie, de asemenea la ora 5. Poliția îndeamnă participanții la evenimente să respecte ordinea publică, să-și supravegheze copiii și să aibă grijă de bunurile personale. Totodată, oamenii sunt avertizați să nu aibă asupra lor obiecte interzise. Șoferii sunt îndemnați să evite parcarea în locuri interzise și să respecte indicațiile inspectorilor de patrulare. Prieteni, aici pune punctul știrilor, rămâneți alături de noi, revenim cu declarații din prima sursă în următoarea oră. Ne ascultați EcoStart la Eco FM. Bună dimineața!
1: Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармація кожний компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
9: Păsările, culorile naturii.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, este ora 10:10. Tradițional continuăm cu declarații din prima sursă. Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028 și să fie pregătită pentru aderare până în anul 2030. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov.
2: Am deschis negocierile oficiale pentru încă două grupuri de capitole, clusterul 2, piața internă, și 3, competitivitate și creștere inclusivă, 4 clustere în 4 luni. În prezent negociem 24 din cele 33 de capitole de aderare, o realizare majoră pentru Republica Moldova. Arată ce putem obține atunci când determinarea noastră de a face reforme este susținută de angajamentul politic al Uniunii Europene. Cea mai dificilă parte a muncii este încă în fața noastră, suntem pregătiți să o ducem la bun sfârșit. Legile trebuie susținute de instituții capabile de o aplicare consecventă. Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate, cetățenii vor să vadă rezultate. Republica Moldova, deci parcursul european înseamnă și pace și securitate. Războiul rus împotriva Ucrainei a demonstrat și mai mult cât de important este să ne ancorăm viitorul în UE. O Moldovă rezilientă, cu instituții democratice puternice, legături europene mai strânse, contribuie la stabilitatea întregii noastre regiuni. Obiectivul nostru este să fim pregătiți pentru aderare până în 2030. Ne dorim ca această ambiție să devină un obiectiv comun, să înțelegem clar ce trebuie realizat de ambele părți.
1: Prietene, a fost viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, este ora 10 și 20 de minute. Continuăm cu declarații din prima sursă aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Alexei Buzu, secretar general al Guvernului, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV că reforma administrativ-teritorială va fi aprobată cel târziu în luna decembrie 2026.
2: Mă sperăm că în următoarele zile vom face public primul pachet legislativ. Vom aborda harta administrativă a țării la nivelul 1 la nivelul 2, competențele autorităților publice locale, iar după asta vom veni cu alte pachete legate de finanțare, finanțele publice locale, anumite pachete legislative sectoriale care vizează competența autorităților publice locale. O vom consulta și atât pe platforma Guvernului, vom merge și în Parlament, vom merge și la fracțiuni. Eu sper că toți dea curs invitații noastre să discutăm, să dezbatem, să vină cu critici, cu opinii. Și în această sesiune trebuie să fie acest pachet

0: publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
3: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Prădăne, este ora 10 și 38 de minute. La mulți ani spunem capitalei Chișinău. Noi continuăm aici pe frecvențele noastre cu declarații din prima sursă. Directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, a declarat în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV că ofertele turistice trebuie să fie actualizate pe toate platformele internaționale pe care Republica Moldova este prezentă, pentru că aceasta este unul dintre instrumentele prin care pot fi atrași turiștii.
2: Ofertele turistice trebuie permanent să fie actualizate, înnoite pe toate platformele internaționale pe care noi suntem prezenți, pentru că asta e instrumentul prin care noi atragem turiștii, deci trebuie să fie pe platforme internaționale. Tocmai de aceasta noi am lansat acum săptămâna trecută campania de promovare pe Booking. Deci noi am semnat un acord cu Booking.com în care vom promova destinația Republica Moldova pe platforma respectivă. Deci totodată ei au participat și la Moldova Tourism Forum, care a fost organizat în 24 septembrie. Ei au fost deci reprezentanți de la head office, au fost prezenți în Moldova, au venit, în care nu au participat doar ca speaker, în care au vorbit despre potențialul de a fi prezenți pe platformele internaționale să se promoveze, dar totodată și am organizat și o masă rotundă în care aceștia au discutat cu tur operatorii noștri, cu deținătorii de pensiuni și vinării, în care au putut să discute și să vadă ce putem să facem, cu ce putea să-i ajute anume Booking-ul, ca să fie cât mai vizibil și să fie cât mai promovați pe o platformă, una dintre cele mai cunoscute internaționale, unde poți să găsești o destinație turistică.
1: Prădăne a fost directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați EcoStart pe frecvențele postului de radio Eco FM. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătari, a venit cu un mesaj pe Facebook referitor la cele două clustere recent deschise, și anume piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă.
2: Două vești bune astăzi. Una pentru Nistru, iar alta pentru Republica Moldova. În primul rând, plouă. Iar în al doilea rând, astăzi, 13 octombrie, Republica Moldova face un nou pas important spre aderarea la Uniunea Europeană. La Luxemburg, cele 27 state membre au decis unanim să deschidă negocierile cu țara noastră pe încă două clustere: piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Ce înseamnă asta concret? Înseamnă că începem să negociem regulile prin care economia Republicii Moldova se va integra în piața unică europeană, cu peste 450 de milioane de consumatori. Înseamnă noi oportunități pentru întreprinderile noastre, pentru investiții, pentru recunoașterea calificărilor profesionale și pentru libera circulație a lucrătorilor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor. Înseamnă negocieri în domenii care ne influențează direct viața: locurile de muncă, protecția socială, educația, digitalizarea, fiscalitatea și dezvoltarea întreprinderilor. Viteza cu care se mișcă instituțiile noastre în calea aderării europene se vede în cifre. 17 capitole. Atâtea capitole de negociere se deschid astăzi la o singură reuniune. 24 din 33, atâtea capitole tematice ale legislației europene, sunt cuprinse în grupurile de capitole deja deschise. Este un ritm remarcabil. Un ritm construit prin muncă, reforme și încrederea pe care Moldova a câștigat-o în rândul partenerilor europeni. Și asta în pofida mesajelor pesimiste pe care le distribuie adversarii integrării europene. Pentru că există ceva mai convingător decât orice mesaj pesimist: faptele. Iar faptele arată că Republica Moldova a reușit, în doar 4 ani, să obțină statutul de țară candidată, să înceapă negocierile de aderare, să finalizeze examinarea legislației europene și să ajungă la deschiderea a 4 din cele 6 grupuri de capitole. Fiecare dintre aceste etape reprezintă o decizie concretă și unanimă a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, bazată pe progresele înregistrate de țara noastră. Integrarea europeană este prioritatea pentru care muncim astăzi, împreună cu sute de funcționari din zeci de instituții, pentru ca într-o zi toți cetățenii Republicii Moldova să fie cetățeni europeni. Moldova merge înainte. Europa e tot mai aproape.
1: Prieten a fost președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătari.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

Prieteni, am ascultat piesa Vise de Zahăr, DJ Project, Oana Matache. Vă doresc și eu multe vise frumoase, indiferent din ce sunt, fie ele chiar și din zahăr aceste vise, dar să fie frumoase, să se realizeze și să vă facă fericiți. Eu vă mulțumesc pentru faptul că până în acest moment ați fost alături de noi. Alex Nisteriu, cum mă numesc, și desigur vă îndemn să păstrați frecvențele noastre, pentru că vine Irina Surucianu cu Ecologica. Ca de obicei, vă așteaptă de asemenea atmosferă prietenească, muzică bună. Irina noastră știe să creeze atmosferă excepțională. Eu însă vă spun numai bine, ne reauzim mâine de la 8, o zi cât se poate de frumoasă. Bye, bye!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
0: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant.
6: Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
5: Promo la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Salutare tuturor, salutare dragi prieteni, ne dăm întâlnire și astăzi. Prezentatorii, jurnaliștii astăzi muncesc, nu contează că este hramul orașului sau ziua nu știu care. Să știți că dacă mergeți în oraș sau alegeți să vă plimbați, nu uitați să vă îmbrăcați foarte bine pentru că afară avem soare cu dinți. Eu mă uitam așa pe geam de acasă și acasă este destul de călduț și am crezut că și afară este așa mai călduț și nu prea m-am îmbrăcat foarte gros și se simte asta, așa că dacă mergeți la plimbare, nu uitați să vă îmbrăcați bine. Chișinăul astăzi marchează hramul orașului, odată cu sărbătoarea religioasă acoperământul Macii Domnului. Capitala împlinește în acest an 590 de ani de la prima atestare documentară, iar programul zilei începe cu Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană, nașterea Domnului, și continuă cu târguri, activități pentru copii, spectacol și concerte. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp, la fel revin și cu alte noutăți, indiferent unde sunteți acasă, în mașinuțe sau poate la birou, de ce nu? Eu sunt cu voi, sunt alături și nu uitați să aveți bună dispoziție și să ne bucurăm de cerul senin de afară.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Cerifilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, câmpia este europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos, înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Tericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

0: km la oră. Umiditatea aerului va fi între 65 și 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 11 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 8 și 14 grade Celsius. Iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 16 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Și 38 de minute. Astăzi Chișinăul marchează hramul orașului, iar astăzi capitala împlinește în acest an 590 de ani de la prima testare documentară. Iar în Piața Mare Adunări Naționale, programul artistic începe de la ora 14. Seara, de la ora 19:45, va avea loc spectacolul Hora Chișinăului, care va îmbina muzica populară cu ritmurile folk rock, iar pe scenă vor urca Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de frații Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea, alături de Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cociuc, Adrian Ursu, Cătălin Josan, Pașa Parfeni, Natalia Barbu, Natalia Gordienco și Brio Sonores. Pe lângă concerte, în centrul capitalei sunt organizate târguri ale producătorilor autohtoni, vinificatorilor, apicultorilor și meșterilor populari. Vizitatorii pot găsi zone gastronomice, spații dedicate copiilor și festivalul Berii, Oktoberfest 2026. De hramul orașului, circulația rutieră este suspendată pe mai multe străzi din centrul capitalei, iar transportul public circulă după un program special.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arctiidă Hera.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est, în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea terenurilor virane din apropierea pădurilor, tratamentele chimice și pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie-august, hrănindu-se cu nectar. Hibernează în stadiul de larvă, în primăvara următoare, aprilie-mai. Larvele pot fi observate pe caprifoi, alun, zmeură, mure, urzică și pe alte specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulții zboară atât ziua, cât și noaptea. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Directivei Habitate. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor chimice.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Și președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia hramului Chișinăului, în care a vorbit despre dezvoltarea capitalei, protejarea patrimoniului și necesitatea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. Șefa statului a subliniat că Chișinăul, cu o istorie de 590 de ani, reprezintă pentru mulți oameni locul copilăriei, al studiilor, al muncii sau al întemierii unei familii. Maia Sandu a menționat că și pentru ea capitala a fost un oraș pe care l-a descoperit în tinerețe și în care și-a construit propriul drum. În mesajul său, președinte a pledat pentru dezvoltarea unui oraș european cu mai multe spații verzi, transport public modern și străzi sigure care să respecte pietonii. La final, șefa statului a îndemnat pe locuitori să aibă grijă de capitală în fiecare zi, asemenea propriei case, și le-a transmis chișinăuienilor urări de bine cu ocazia sărbătorii.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâne.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067 121010 sau 0262 845 67, sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada, mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată, în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
6: Mașina asta este de o vârstă cu bunel.
7: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
8: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
9: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
10: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
9: Așa matematică îmi place.
10: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
11: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
12: Moldovenii joacă bine, zi așa.
11: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
13: Urmează un mesaj de interes public.
14: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: A fost un mesaj de interes public.
15: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
16: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Am revenit alături de voi, iar tarifele... Am revenit alături de voi și tarifele la gaze ar putea crește din nou sau nu. O eventuală majorare a tarifelor la gaz nu poate fi anticipată în acest moment în condițiile volatilității de pe piețele internaționale. O spune directorul general al ANRE, astfel precizează că instituția va interveni pentru ajustarea tarifelor în creștere sau în scădere atunci când vor fi întrunite pragurile prevăzute de metodologie. Potrivit lui Alexei Taran, prețurile la gazele naturale depind de factori externi care nu pot fi influențați de autoritățile de la Chișinău. Acesta a dat asigurări că ajustarea va avea loc atât în cazul unei creșteri a costurilor, cât și atunci când evoluțiile de pe piață vor justifica o reducere a tarifelor. Dar până acum nu există o eventuală majorare sau scădere a tarifelor la gaz. Rămâneți aproape, ascultați frecvența 95,7 la Chișinău.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Limba șarpelui.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea satului Ivancea Urhei și într-o plantație de salcâmi din rezervația științifică Pădurea Domnească, în preajma satului Cobani, Glodei. Peste hotarele țării crește sporadic în zona de silvostepă până în Ietajul Boreal. Specie circumpolară.
0: Habitatul.
1: O populație de Ophioglossum vulgatum a fost înregistrată într-o depresiune ocupată de o plantație de salcâm în apropierea lacului La Fontal, în rezervația științifică Pădurea Domnească.
0: Aspectul cantitativ.
1: În populația din rezervația științifică Pădurea Domnească au fost înregistrați peste 500 de fitoindivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa monitorizării populației. Întreprinderea unor lucrări de reconstrucție a arboretelui.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, geofită, oligotrofă, mezohigrofită. Se mulțește prin spori și vegetativ. Sporogeneza are loc în iulie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească. Populația din apropierea satului Ivancea a dispărut, iar cea din Pădurea Rosoșeni nu este confirmată.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea locului unde actualmente se află populația și organizarea măsurilor de protecție.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Și grădina botanică din Chișinău marchează 75 ani de la fondare astăzi, perioada în care a devenit un important centru de cercetare și conservare a biodiversității. Aici sunt păstrate peste 7500 de specii de plante, inclusiv unele rare și amenințate cu dispariția. Cercetătorii încearcă să le înmulțească pentru a le putea reintroduce în habitatele naturale, însă activitatea este îngreunată de lipsa personalului și de infrastructura învechită. Pe o suprafață de 104 hectare, instituția găzduiește colecții de plante din diferite regiuni ale lumii. O parte din acestea au devenit tot mai rare în mediul natural.

au fost discutate și în cadrul evenimentului dedicat celor 75 de ani de la fondarea instituției, la care au participat cercetători din Republica Moldova și România. Astfel, fondată la 1 septembrie 1950, Grădina Botanică a Academiei de Științe a Moldovei este principala instituție de cercetare din țară în domeniul botanicii. Pe lângă conservarea colecțiilor de plante, activitatea acesteia contribuie la studierea și protejarea speciilor rare.

0: Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Tot mai multe persoane apelează la ChatGPT și eu cred că și voi ați apelat și alte instrumente de inteligență artificială atunci când trec prin momente mai dificile. Deși astfel de aplicații pot oferi confort și pot fi disponibile permanent, ele nu pot înlocui evaluarea și sprijinul unui specialist în sănătatea mentală. Costurile terapiei, lipsa specialiștilor sau distanța până la un cabinet îi pot determina pe oameni să discute despre probleme emoționale cu aplicații precum ChatGPT, Claude sau Gemini. Acestea sunt însă modele de inteligență artificială de uz general, nu servicii de psihoterapie. Faptul că răspund fluent și aparent empatic nu înseamnă că pot evalua corect starea psihică a unei persoane. Una dintre problemele este tendința unor sisteme de inteligență artificială de a confirma opiniile utilizatorului în loc să le pună sub semnul întrebării. În conversațiile obișnuite, acest comportament poate părea doar excesiv de amabil. În cazul unei persoane aflate într-o stare psihică vulnerabilă, inclusiv în depresie severă sau cu gânduri de autovătămare, validarea unor convingeri nocive poate avea consecințe serioase. Un alt risc este dezvoltarea unei dependențe emoționale față de un interlocutor artificial perceput drept permanent, disponibil, atent și înțelegător. Regulamentul european privind inteligența artificială stabilește reguli pentru limitarea riscurilor asociate utilizării acestor tehnologii. Nu toate aplicațiile care oferă sprijin emoțional sunt tratate însă la fel. Contează scopul pentru care au fost create, modul în care funcționează și tipul de interacțiune pe care îl au cu utilizatorul. O aplicație destinată monitorizării stării de bine este diferită de una creată pentru diagnosticarea sau gestionarea unor afecțiuni psihice. În cel de-al doilea caz pot deveni aplicabile și normale privind dispozitivele medicale care prevăd cerințe mai stricte de siguranță și supraveghere umană. De asemenea, legislația europeană interzice anumite practici prin care vulnerabilitățile unor persoane, inclusiv cele legate de vârstă sau dizabilitate, sunt exploatate pentru a le influența semnificativ comportamentul și a le provoca prejudicii grave. Nu uitați că chatbotul nu este psiholog. Transparența rămâne esențială. Utilizatorii trebuie să știe că discută cu un sistem automat, nu cu un specialist. Pentru campaniile care dezvoltă astfel de produse, protejarea persoanelor vulnerabile nu ar trebui să se rezume la simple avertismente în termenii și condițiile platformei. Contează și modul în care chatbotul răspunde, limitele pe care și le impune și mecanismele de siguranță. Un chatbot poate fi util pentru conversații generale sau pentru organizarea gândurilor, dar aparența de empatie nu garantează că răspunsurile oferite sunt corecte sau potrivite unei persoane aflate în suferință psihologică. Dacă vă simțiți triști mult timp și dacă aveți o greutate pe suflet, este bine să vă adresați la doctorul de suflete. Iar doctorul de suflete este și muzica, iar Dan Balan ne cântă în continuare la Eco FM.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine. Bene.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în Peninsula Arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Urșii mei, ascultăm la Eco FM, iar în continuare ascultăm imnul orașului Chișinău, care a fost adoptat oficial pe 11 iunie 1998. Muzica este Eugen Doga, iar versurile Gheorghe Vodă. Și cântecul a fost compus mai exact în anul 1971 și a devenit un simbol iubit de locuitori înainte de a fi desemnat imn oficial. Îl ascultăm chiar acum la Eco FM. Eugen Doga, imnul Chișinăului.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișor pentafoliolat.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește foarte rar în zona Codrilor, în apropierea comunei Rădenii Vechi, Cornești și Sadova. Specie cu areal disjunct, european caucazian. Peste hotarele țării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în Caucaz, Asia Mică, Iran. Relict terțiar. Taxon cu tendința de micșorare a arealului.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene de gorun, mai ales cu fag, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare, preponderent mature.
0: Factorii limitativi.
1: Nișa ecologică limitată din cauza defrișării pădurilor, prăria excesivă a arboretelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemie efemeroidă. Înflorește în mai, se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomului. Fructifică în iunie. Semințele încolțesc primăvara. Posibilitatea redusă de mulțire și propagare. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial numai în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, protecția strict necesară a speciei în habitatele naturale, deoarece cultivarea ei este anevoioasă.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: investiții de miliarde de lei în infrastructura, instituțiile de învățământ și sistemul medical din municipiul Chișinău. Potrivit autorităților, în localitățile municipiului sunt în derulare proiecte de infrastructură în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, iar alte investiții vizează modernizarea școlilor, grădiniților și spitalelor. Datele au fost prezentate miercuri, astăzi, 14 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia hramului Chișinăului. Astfel, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a declarat că valoarea totală a proiectelor gestionate de minister în municipiul Chișinău se ridică la aproximativ 3 miliarde de lei. Potrivit oficialului, investițiile sunt orientate atât spre proiecte de infrastructură de amploare, cât și spre amenajarea curților, blocurilor de locuit, reabilitarea spațiilor publice și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Peste 350 de milioane de lei pentru reabilitarea 70 de curți. În prezent sunt în proces de reabilitare acestei curți pentru care au fost alocate acești bani. Lucrările în alte 27 de curți ar urma să înceapă în 2027, iar autoritățile își propun să lanseze reparația cel puțin încă 100 de curți. Ministrul a recunoscut însă că unele proiecte înregistrează întârzieri, în special din cauza lipsei agenților economici interesați să participe la licitații. Potrivit acestuia, pentru anumite curți, procedurile de achiziție au fost repetate de 3 sau chiar 4 ori, deoarece nu s-au prezentat niciun ofertant. Deci, ministrul Sănătății a precizat că autoritățile își propun să reducă și timpul de așteptare pentru investigații și consultații de specialitate, să extindă chirurgia de zi și să dezvolte servicii de telemedicină.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Știați că odată cu înaintarea în vârstă, multe persoane ajung să adoarmă și să se trezească mai devreme. Fenomenul nu ține doar de obiceiuri, ci și de schimbările care apar în creier, în modul în care organismul percepe lumina și în funcționarea ceasului biologic. Ora la care simțim nevoia să dormim și momentul trezirii sunt influențate de ritmul circadian. Pe măsură ce îmbătrânim, creierul devine mai puțin receptiv la semnalele externe care îl ajută să stabilească momentul zilei. Lumina dimineții și a serii mesele, activitatea fizică și interacțiunile sociale transmit organismului informații despre momentul din ciclul de 24 de ore în care ne aflăm. Odată cu vârsta, conexiunile neuronale implicate în procesarea acestor semnale devin mai puțin eficiente. Astfel, persoanele în vârstă pot începe să simtă oboseala mai devreme seara și implicit să se trezească mai devreme dimineața. Deci și schimbările care apar la nivelul ochilor odată cu vârsta pot reduce cantitatea de lumină care ajunge la creier, iar acest lucru poate deregla ritmul circadian. Fenomenul este mai evident în cazul persoanelor cu cataractă. Dacă seara ochii captează mai puțină lumină, creierul poate interpreta că ziua s-a încheiat mai devreme decât în realitate. În consecință, organismul poate începe să producă melatonină mai devreme, ceea ce favorizează apariția somnolenței la o oră mai timpurie. Există date care sugerează că îndepărtarea cataractei poate contribui și la îmbunătățirea somnului, deoarece lumina ajunge mai eficient la nivelul ochilor și al creierului. Deci, pentru persoanele care se trezesc foarte devreme din cauza unui ritm circadian devansat, specialiștii în somn recomandă expunerea la lumină puternică spre seară. O plimbare înainte de a apus sau folosirea unei surse de lumină puternică în casă poate transmite creierului că ziua nu s-a încheiat încă și poate întârzia producția de melatonină. Recomandarea nu se aplică însă automat tuturor problemelor de somn, iar durata și intensitatea expunerii poate varia de la o persoană la alta. La fel și alcoolul, deși inițial poate crea senzația de somnolență, acesta poate fragmenta somnul și reduce calitatea odihnei din timpul nopții. În schimb, activitatea fizică regulată în timpul zilei și expunerea la lumina naturală poate contribui la menținerea unui ritm biologic mai stabil. Schimbarea orelor de somn odată cu vârsta este în multe cazuri o parte firească a procesului de îmbătrânire. Dacă trezirile foarte matinale sunt însă soțite de insomnie persistentă, oboseala pronunțată sau alte simptome, poate fi necesară o evaluare medicală.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
2: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în lung Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
2: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
2: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
2: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna. La sfârșitul lunii aprilie și în mai, femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am ascultat inelele la Eco FM, iar eu am revenit cu noutățile, ultima din această oră superbă. Am revenit cu noutăți bune. Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova, care activează în cadrul sălii cu orgă din Chișinău, va beneficia de 24 de instrumente muzicale cu coarde, achiziționate cu 270.000 de euro, fără TVA. Lotul cuprinde 15 viori, 4 viole, 4 violoncele și un contrabas. Instrumentele au fost cumpărate de la o companie românească. Pentru importul acestora se propune scutirea sălii cu orgă de plata TVA și a taxelor vamale. Doar scutirea de TVA ar permite economisirea 54.000 de euro, iar valoarea taxelor vamale urmează să fie calculată de serviciul VAMAL. Noile instrumente vor fi incluse în colecția națională de instrumente muzicale a Republicii Moldova și vor fi folosite de Orchestra Națională de Cameră în cadrul concertelor. Eu, dragi prieteni, vă zic la revedere, să aveți o zi frumoasă, sărbătoare minunată, bucurați-vă din plin, mergeți în centrul orașului, ascultați muzică bună și, desigur, savurați această zi. Până la această oră am fost eu, Irina Suruceanu, ne reauzim mâine. Pe curând, vă cuprind, pa!
0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармачія кожен компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Polipodiu comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, podișul central moldovenesc și podișul Podoliei, din unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului. Se află la limita sud-estică a răspândirii spontane, plantă cu areal circumpolar, semnalată în Europa, Ural, Crimeea, Carpați.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene, plantă caracteristică alianței Tilio, Plantifilii, Acerion, Pseudoplantanii. Crește solitar între mușchi și lichieni pe șisturi calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este reprezentată prin 2-3 frunze dezvoltate dintr-un rizom îngroșat de pe stâncării.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor mezofile cu stejar pendiculat din stâncării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, sexicolă, heliosciadofilă, euritrofă. Se mulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporii se maturizează și se răspândesc în lunile iunie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
0: Serviciul de publicitate EcoFM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă și atunci când vine apusul să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.
2: Ce

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, Duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
11: Pentru
10: pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Anabena propinga.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată pe sol lângă satul Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește pe solurile salinizate din sudul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Cernozeomurile din sudul Moldovei.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Este o algă azotofixatoare, termofilă, beta, mezosaprobă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului din apropierea satului Bogdanovka, unde se întâlnește alga.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de mlaștină.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în păduri și în lungile râurilor. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de vest, cu limita nordică în sudul Germaniei și limita sudică în Grecia, iar în est ajunge până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
0: Habitatul.
1: Habitatele înmlăștinite, malurile bazinelor acvatice cu vegetație hidrofilă, lungile umede cu vegetație de subarboret, văile umede din păduri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie comună în trecut. În prezent, există câteva populații în lungile râurilor cu efectiv redus, având tendințe de diminuare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice, poluarea solului, defrișările, amenajările silvice, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este un animal solitar, activ, ziua și noaptea, pe parcursul anului. Vizuinele sunt dispuse în malurile bazinelor acvatice, cu intrare mai sus de nivelul apei sau sub grămezele de vreascuri, în locurile cu sol, afânat și umed. Are două perioade de reproducere. Femela naște 4-7 pui. Hrana și-o dobândește în apă și pe uscat, care constă din nevertebrate acvatice și terestre, mormoloci, broaște mici, peștișori.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor acvatice, conservarea habitatelor naturale, interzicerea amenajărilor silvice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
5: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
6: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
7: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
8: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant.
15: Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Romo, la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Papilarie palustră.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Seliște Orhei, comuna Lozova Strășeni, comuna Rădenii Vechi Ungheni, comuna Bobeica Hâncești, pe malurile lacului Manta Cahul. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Lungile umede, sectoarele mlăștinoase și umede din pădurile de fag cu carpen, stufărișurile de pe malurile lacurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile de creștere cunoscute, abundența este de 2-3. Pe alocuri formează pâlcuri. În lungile cosite, plantele au o vitalitate scăzută și nu formează spori. Efectivul populației este stabil în locurile ocrotite.
0: Factorii limitativi.
1: Cositul și drenarea în locurile de creștere a speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Helohidatofită, cercompolară, plantă heliofilă, mezohigrofilă, euritermă. Se mulțește prin spori în lunile iulie-august și pe cale vegetativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a locurilor de creștere a speciei, lacul Manta și sectorul din apropierea comunei Seliște Orhei.

0: publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md. Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta,

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei, din Europa de est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierile. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femela naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресатива медикулу и сауфармачистулу.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de Gorunt cu Fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
0: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Samfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
6: Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: Eco Family la Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: E, mașina asta este de o vârstă cu bunel.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
9: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
14: publicitate radio? Nu, e prea scump.
15: Ai încercat?
14: Nu.
15: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
16: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
16: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
17: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармація кожний компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
18: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
19: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
20: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
18: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați radioascultători, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, suntem prezenți pe www.ecofm.md. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și iOS, și astfel nimeni și nimic nu ne va despărți. Nu uitați că avem și canal de YouTube și Facebook, unde puteți vedea unele emisiuni în variantă video. Emisiunea de astăzi, de asemenea, o puteți vedea acolo în variantă video. Astăzi vom discuta despre practicile bune, practicile pozitive europene la noi acasă de prelucrare a deșeurilor. Vă vorbi despre managementul deșeurilor. Invitatul nostru este Roman Bahnaru, director sustenabilitate și ESG în cadrul E-Circular. Roman, te salut, îți mulțumesc pentru prezență.
3: Bună seara, mulțumim pentru invitație.
2: Vreau să-ți spun că am întrebat strada, cetățenii, dacă ar accepta ca în localitatea lor să se construiască un depozit regional de deșeuri. Haideți să ascultăm, haideți să vedem, după care revenim în studio.
4: Ai fi de acord ca în localitatea ta să se facă un depozit din ăsta regional de deșeuri? Știi că se discute despre asta acum, pentru depozitare, reciclare, ai fi de acord?
5: Da, aș fi de acord, pentru că este un lucru destul de folositor, mai ales pentru o comunitate foarte mare de oameni, și deșeurile ar fi sortate și ar fi, nu știu, curățenie, ar schimba fața localității.
4: De ce crezi că oamenii sunt împotrivă? O bună parte din ei. Nu înțeleg ce e asta sau ce.
5: Nu știu de ce sunt împotrivă, dar nu ar trebui să fie, pentru că este un lucru folositor, este un lucru pentru toată lumea și ar fi bine să se implementeze acest lucru.
4: Deci crezi că ar trebui cât mai repede să facă asta?
5: Da.
4: Dar dacă oamenii din localitate sunt împotrivă, cum ar trebui să reacționeze autoritățile?
5: Nu cred că toți oamenii ar fi împotrivă, poate ar fi împotrivă câteva procente, dar cam asta ar trebui să
4: meargă mai departe, da, cu proiectul, da? Ați fi de acord să se construiască în localitatea dumneavoastră un depozit din ăsta regional de deșeuri? Știți că se discută acum. Dacă, cum vedeți?
6: Dacă vor fi luate toate condițiile de nu răspândire,
4: de siguranță, da?
6: Siguranță, da, pentru populație. De ce nu? Am vrea să fie o uzină modernă, dotată cu cele
4: toate normele de mediu, da?
6: Care sunt, da, toate cerințele.
4: Dar de ce credeți că o bună parte din oameni sunt împotrivă când aud de așa subiect în localitatea lor? De ce credeți că se opun?
6: Eu cred că până acum toate gunoaieștile care sunt la noi
4: în sate.
6: Da, prin sate ceva, un dezastru, ce fi opus. De asta cred că tot așa va fi și când va fi construit o uzină.
4: Deci nu le explică nimeni ce înseamnă de fapt platforma asta.
6: Sigur.
4: Mm-hmm. Dar dacă să zicem într-o localitate oamenii sunt împotrivă, cum ar trebui să reacționeze autoritățile? Să meargă mai departe cu proiectul sau?
6: Nu, ar trebui cumva consultat și de la murit. Mm-hmm. Este pericol, nu este pericol. Și ar fi bine că dacă de creat, de construit pentru proprietate undeva în afară localității de trai, așa unde locuri mai îndoțite cumva.
4: Deci teoretic avem nevoie de platformele astea decât să stai aruncate,
6: da,
4: pe câmp?
6: Decât. De altfel gunoi o să ne...
4: Ne sfocă.
6: Pentru noi o să ne... O să suferim noi de la gunoi.
4: Ați fi de acord?
5: Desigur. Da, ar fi minunat. Poate și un pic și oamenii ar fi mai responsabili. N-or mai arunca cu noi unde
4: le vine
5: unde așa. Le vine așa, unde e mai ușor. Adică fac curat la dânsul teritoriu și îmi dau alături. Și așa, da. Cred că ar fi minunat. O dată în săptămână sau cum ar fi o programare așa frumoasă.
4: Să-l ridice de acasă.
5: Da.
4: Dar de ce credeți că, uite, de exemplu, să luăm cel mai nou exemplu, la Sângera se dorește crearea unei astfel de platforme. O bună parte dintre cetățeni sunt împotrivă. De ce credeți că se opun? Nu înțeleg ce înseamnă platforma asta sau ce.
5: Posibil nu sunt informați corect. Și posibil că nu au ajuns să înțeleagă problemele care vin după.
4: Eu oricum au gunoi în sat, așa că neautorizat.
5: Da, cred că peste majoritatea
4: toate
5: teritoriului este, da, e o problemă chiar. Parcă până acum nu se vedea așa, dar acum e un pic dezastru. Ce își ține anume de gunoi.
4: Dacă într-o localitate oamenii sunt împotrivă, ce ar trebui să facă autoritățile? Să meargă mai departe cu ideea sau...
5: Adică să fie împotriva...
4: Împotriva proiectului, no, da. Cum să reacționeze autoritățile?
5: Nu știu. Chiar nu știu. De exemplu, la mine, de unde să vii origine, o parte din sat s-au făcut o adunare, așa să zic, pentru ca să înlături deșeul din marginea satului. Uh-huh. Da, care sunt împotrivă, chiar nu știu. E greu cu gunoiul, e greu până să organizeze, până să facă, nu știu ce să zic. Dar așa cred eu că depinde de fiecare persoană.
4: Avem nevoie de platformele astea până la urmă.
5: Foarte mare nevoie, foarte mare.
2: Prieteni, am revenit în studio, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Discutăm astăzi, sau genericul emisiunii noastre este practici bune europene la noi acasă. Avem în vedere practicile bune de prelucrare a deșeurilor. Invitatul nostru este directorul sustenabilitate și ESG în cadrul e-circular, Roman Bahnaru. Deci, haideți să începem dialogul, pentru că deseori noi, dorind să devenim stat european, dorim să realizăm cât mai repede integrarea în Uniunea Europeană. Da, problema deșeurilor a fost, hai să spunem, un subiect de lăsat foarte mulți ani, chiar și eu aș spune și ignorat. Avem situația care avem, parcă se mișcă lucrurile, iar dumneavoastră fiind expert, deplasându-vă foarte des prin Europa, ați văzut unele exemple bune, unele exemple reușite, care ar permite să fie utilizate și aici în condițiile Republicii Moldova și poate astfel vom grăbi lucrurile, unele lucruri se vor grăbi și vom evita unele greșeli.
3: Da, bună seara, încă o dată vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă regăsesc și faptul că promovați tot ce ține de ecologizare în Republica Moldova, fiind practic unicul post de radio, dar și din numirea asta putem vedea. Și asta mă bucură, fiindcă diseminați informația. Tema pe care noi am ales-o și am coordonat-o împreună de a alege practici bune, îmi permite să zic, având în vedere că suntem noi de la E-Circular și centrul pe care îl reprezint, suntem membri la diferite platforme europene, aceasta mi-a permis să pot vedea cum este organizat în general managementul deșeurilor în diferite țări, da, europene, mai dezvoltate, mai puțin dezvoltate, mai mici sau mai mari. Da? Și aici aș vrea să remarc faptul că, ca exemplu, asta primăvară am ajuns în Slovenia, o țară foarte frumoasă, muntoasă. Am fost și în capitală, dar și într-o localitate de 1000 plus oameni, da? Și am văzut cât de bine este organizat în general colectarea separată a deșeurilor. În special vorbesc de deșeuri municipale, că atunci când noi vorbim, trebuie să divizăm deșeuri municipale de la cetățeni, de la gospodării și deșeurile industriale. Am să vorbesc și despre deșeurile industriale sau acele deșeuri care sunt de la agenții economici, da? Fiindcă chiar și acum implementăm în cadrul circular un proiect. Dar mă întorc la deșeurile municipale. O localitate de 1000 plus cetățeni care avea serviciu de salubrizare, așa s-a nimerit că tăman nu departe de hotelul ne eram cazați, era centru comunitar, putem să-i zicem, pentru vreo 10 localități, că nu doar în localitatea aceea o deservea, unde am văzut mașinile de colect, care colectează deșeurile municipale și am văzut un mic centru pentru, cum se dorește acum a fi construit la noi la Călăraș, da, centru voluntar pentru colectarea deșeurilor pe diferite fracții. Și aici nu vorbesc doar de acele 3, 4, 5 fracții, cum ar fi plastic, hârtie, sticlă sau organică, dar că se dorește la Călăraș să fie construit și nu doar la Călăraș acel centru comunitar unde cetățenii vor putea aduce și mobila și materialele construcției și organică. Și ce era interesant, că pe o suprafață nu prea mare, la marginea localității, erau divizate pe suprafețe din beton, da, colectare de sticlă, colectare de electronici, colectare de deșeuri organici, colectare de plastic, colectare de careva ulei, da, și acest centru, eu pot să zic micuț, de colectare separat practic pe toate fracțiile de la cetățeni. Ulterior am văzut un alt centru mai mare într-o localitate de 10.000-15.000 de locuitori. La fel nu era, era cred că de vreo 3 ori mai mare decât primul care l-am văzut, dar la fel era foarte bine organizat zona de intrare și zona de ieșire, unde cetățenii pot să intre cu mașina, să lase deșeurile, dacă au o mică remorcă, fie că e electronice, că e frigider, fie că au materiale de construcție, fie că au crengi.
2: Adică nu mașina de la salubrizare.
3: Nu, dar nu pot... mașina de la salubrizare. Și ulterior am lăsat deșeurile pe care le-am pe diferite fracții și ulterior am ieșit. Da? Bine, eu puteam să fiu cu remorcă, dar puteam să nu fiu cu remorcă, fiindcă dacă eu am, ca exemplu, un frigider sau bine am niște echipamente electronice sau am câțiva saci de materiale de construcție, am lăsat într-un tomberon pentru materiale de construcție de ăsta mare, da, de 9 metri cubi și am plecat mai departe. Sau am lăsat o fereastră, sau am lăsat niște sticlă. Eu asta am văzut și real asta nu este atât de complicat. În general, până a vedea cum este organizat, și asta doar într-o țară, dar am văzut și în alte, am să zic, am să explic acum și pe textile, exemplu real. Ce este interesant, că nu este nimic complicat și ieșit din comun, da? Noi, astfel de centri, cum am văzut recent în Slovenia, ultimii 2-3 ani am promovat prin diferite companii în și ateliere organizate în cadrul autorităților publici locale. Pot să zic că ultimii 2-3 ani cred că am fost la mai mult de 100 de plus primării prin...
2: Și autoritățile publici locale au fost interesate?
3: Da,
2: pentru că este interesat. O soluție foarte bună.
3: Da, este o soluție foarte bună și vreau să zic că de multe ori se omite aceste centre, noi le numim voluntari, dar putem să le numim centre locale sau regionale, mai bine le-am numit locale pentru câteva localități și o soluție perfectă și ideală. Și am să explic din ce cauză. De multe ori la noi când se vorbește despre managementul deșeurilor în Republică, chiar și de când a fost creat legea, strategia, programul de management a deșeurilor, se vorbește în mare parte și, bine, se accentuează în mass media mai mult despre regionalizarea, acele 8 regiuni de regionalizare a managementul deșeurilor, după care ele au fost modificate acum în 6. Dar însuși regionalizarea nu soluționează problema deșeurilor, să zicem, voluminoase sau deșeuri de construcție. Da, undeva în strategie pe managementul deșeuri sau programul de management a deșeuri este descris, dar ce văd eu, chiar și ONG-urile sau că nu suntem doar noi un ONG care promovăm și țin de management deșeuri, dar mai multe sunt. Se vorbește în mare parte când vorbim de regionalizare despre acele depozite regionale, cum primul este în regiunea 5 la Ungheni, la Florițaia, unde am fost și am văzut cred că un an în urmă, da, dar că acolo nu era nimic. Dar astfel de soluții trebuie să fie, fiindcă ce vreau să zic, practic, vedem, în special în Chișinău, foarte mult populație, oameni se deplasează cu mașină.
2: Da.
3: Și chiar și eu am tendința, eu plasticul, noi în familie colectăm de mai mult de 15 ani sau de când suntem căsătoriți și ce vreau să zic, eu plasticul nu am tomberon la mine în curte, chiar dacă eu sunt centrul orașului, da? Și eu plasticul care îl colectez, plasticul, hârtie și sticla, le pun în mașină și le duc în cartierul vecin sau în sectorul vecin unde am tomberon, da? Ideea aceasta de a avea centre locale pentru colectarea, în special și a deșeurilor voluminoase, nu este nouă, dar ea este o necesitate și plus că foarte mulți oameni, în special în urbe, da, în municipii, în zona urbană, dar chiar și în zona rurală, au mașină.
2: Da.
3: Și atunci asta ar fi o economie și pentru serviciile de salubrizare.
2: Eu am avut cazuri când am intervievat cetățeni din nordul Republicii Moldova care spuneau că când vin la Chișinău, se folosesc de această oportunitate și aduc, spre exemplu, electrocasnicile sau alte deșeuri.
3: Da, da, poftim. Și din considerentul ăsta, noi trebuie să avem astfel de... Eu cred că noi în Chișinău, dacă vorbim de Chișinău, eu de mult zic asta, noi ar trebui, practic, să avem minimum unul, dacă nu vreo 3-4, chiar și în Chișinău, ca oamenii să, sau două minimum, oamenii să cunoască chiar, nu știu, la Botanica sau Buicani sau nu știu unde, noi ducem. Dacă este bine organizat, fiindcă apare problema cu mirosurile sau dacă cetățenii sunt de acord, nu sunt de acord să fie astfel de centru comunitar sau local pentru diferite tipuri de deșeuri, inclusiv și aceleași uleiuri sau altele, dacă el este bine organizat, nici mirosul nu se simte. Adică la cât eu am fost, n-am simțit nici miros. Asta este important menționat și eu cred că asta este soluția ideală și asta și-ar economisi în procesul de organizare a unui sistem integrat de management geo în general la nivel de țară. Despre asta mai puțin discută, dar nu trebuie asta să atragem atenția. Și a doilea, cum am mai zis, trebuie numai decât să ne gândim la reparații. Noi anul acesta...
2: În ce sens reparații?
3: Reparația, în general, a produselor care pot fi reparate. Aha. Asta ar diminua povara de

0: profesionali se dădeau spre vânzare la un preț modest, mic, ori chiar erau două, trei persoane care apăra, fie că e electronic, fie că este un scaun. Și asta la fel diminuează povara că deșeurile care în general ajung la groapa de gunoi. Noi în general trebuie...
1: Da, dar aici trebuie foarte bine cetățeanul să-și dea seama de acest lucru sau mai întâi facem infrastructura de care ești apoi îl convingem că el trebuie să beneficieze de infrastructură. Iată, aceste centri voluntari, spre exemplu, da? Că el trebuie să duc, să nu arunci în gunoi să aștepte tractorul, dar el singur să meargă, să depună, să sorteze, să... Aici trebuie că, cred că trebuie, sunt nevoie și de campanii de informare, chiar de discuții, pe, și nu, dar și pe mahala, într-un fel.
0: În general, cetățean, vreau să zic din experiența cu lucru cu autoritățile publice locale și în tot asta permit, fiindcă ne-am implementat la nivel noi, mie circularul, v-am zis, noi am consultat foarte multe primării, de la nord la sud, la centru și în mare parte eu la multe am fost. Noi am organizat ateliere și ține de organizarea campaniei de informare, dar până la campanie de informare noi am organizat ateliere cu privire la legislații pentru autoritățile publice locale, consilieri, fiindcă schimb consilieri, avem acest flux de personal. Am organizat ateliere cu privire la bine legislații, cu privire la calcul tarifi, cu privire la organizarea serviciului de management și companii de informare. Practic la pachet, am zis așa, consultanțe pentru autorități publice locale, tot oferit în cadrul anumitor proiecte. Da? Ca exemplu, mă implic un proiect foarte bun la nivel național, care este finanțat de către SCAT, care este agenția elvețiană. Și ei acum sunt la faza 2. Și ce este bine, iată modelul, mă implic după mine, un model foarte bun că el nu finanțează doar localitate care are 1000 de oameni sau are 5000 de oameni, mai ales acum este foarte mult discuție cu amalgamarea. Mă implic finanțează minim 3-4 localități, care minim 3, da, care sunt adiacente și ei își pot permite ca să organizeze un serviciu de salubrizare. Fiindcă există încă și problema aceasta la nivel național, câți ani tot se vorbește despre regionalizare, se cumpără echipament doar pentru o localitate, da? Nu contează, 1000 de oameni sau 5000 de oameni, sau la sfârșit 10.000. Și echipamentul este utilizat doar 10% sau 20% din timp, da? Adică după care șoferul sau angajații trebuie să fie incluși în alte activități, sau ei un salariu, în loc să aibă un salariu de plin de 100%, dacă ei lucrau 100%, e un salariu de 20-30%. Și atunci există o povară și asupra tarifului, fiindcă oamenii se întreabă pentru ce eu plătesc, dacă vine mașina o dată la două săptămâni și după care șoferul sau angajații ce fac ei, da? Adică, și noi tot timpul am promovat chiar și în localitățile finanțate și nu doar în cadrul proiectului mai implic, dar și alte proiecte, să semneze contract și cu localitățile adiacente, da? Fiindcă la noi, ca exemplu, există problema aceasta că multe localități, în special zona rurală, ei nu au serviciu de salubrizare în general, da? Noi avem anul trecut sau asta iarnă făcut o analiză, nu erau localități care aveau 3000 de oameni și nu aveau serviciu de salubrizare totalmente. Adică oamenii cu forțele proprii aruncă la groapa de gunoi la marginea satului. Da? Asta este o problemă mare. Da? În general, vreau să mă întorc la cetățeni când m-ai întrebat. Eu cred că atâta timp cât există minim infrastructură, cetățeanul o să se conformeze. Da? Vrem noi sau nu vrem, el se conformează. Fiindcă eu dacă mă duc sau noi ne ducem oricare din noi prin cine din noi am fost peste hotare și am văzut că acolo este tomberon prin colectare separată, noi vrem, nu vrem, mie nu trebuie campanii de informare, eu înțeleg că aici să arunc hârtie sau aici să arunc plastic. Dar eu de mulți ani tot timpul zic așa, ce înseamnă serviciu de management sau adișeuri sau integrat adișeurilor în general într-o localitate sau la nivel de țară? El are două componente de bază, da? Asta este infrastructura și asta este educarea sau informarea cetățeanului. Asta e mână stângă, mână dreaptă, da? Dacă noi facem prea multă informare, dar nu avem infrastructură minimă, noi degeaba facem informarea aceea, da? În special dacă noi vorbim de colectare separată, dar acolo nu e nimic, da?
1: Da.
0: Alt moment este că dacă noi facem infrastructură, dar nu există un minim de informare, cetățeanul nu se conformează. Dar, în mare parte, vreau să laud, practic, toate localitățile cu care și-am mai colaborat, fie că-i Volintiri sau fie că-i Cupcini sau multe localități, da? Lozova sau altele. Nu vreau, asta care îmi vin mie în minte.

0: Autorități publice locale sunt foarte implicate, consilierii sunt foarte implicați și informarea la nivel local este. Adică eu n-am văzut să aibă infrastructură și oamenii...
1: Dar în preț suficient, dumneavoastră, în calitate de expert, om care tot timpul are de-a face cu această problemă, iată, presa suficientă reflectă acest subiect sau nu?
0: Presa, eu aș zice că destul de suficient, în general, la nivel local, da? Eu am foarte multe exemple, n-am să repet toate localitățile la care am fost, dar dacă există infrastructură minimă, eu vorbesc tomberon la sfid de 120 de litri și se colectează regulat o dată în săptămână sau o dată la două săptămâni, oamenii se conformează și dacă noi avem 3 tomberoane, ei la fel o să se conformeze. Problema nu este. Eu, în general, cred că problema nu este în cetățean, problema este în
1: autorități,
0: în infrastructura deja regională. Noi ajungem la nivelul când, știți, cum aș zice, asta că cum ar fi, noi avem drum local și avem drum regional. Și la noi crește traficul de mașini local, dar noi nu dovedim să creștem traficul de să construim drumuri naționale, să zicem, da? Și atunci se primește acel, hai să zicem cum, traffic jam sau ambutiaj sau totul se topează. Lumea așteaptă și autorități publice locale așteaptă să avem regionalizare. Eu, în general, la nivel național, cred că acum de problema de bază este să avem cât mai repede depozite regionale. Fiindcă noi vorbim, ca exemplu, cu avem și proiecte implementate cu companii de informare în Călăraș, Ungheni și Șnispăreni, unde va fi primul depozit regional. Cu ei, ei sunt destul de avansați, practic multe localități și au și tarif, se conformează și taxe de salubrizare. Dar când discuți cu alte primării, ei tot vor să fie înainte, dar pentru ei nu este clar că nu o să fie, ca exemplu, depozit regional. Da? Deși, da, se fac studii de fezabilitate, acele studii minim necesare pentru regiunea, să zicem, regiunea 8, da, asta e nordul Republicii sau alte regiuni, ceea ce este bine, dar ei... Totuși, eu cred că trebuie să se meargă în paralel chiar și cu infrastructura pentru și alte regiuni să mergem înainte. Dar vom vedea ce o să fie cu regiunea 5, fiindcă chiar vreau să văd că e funcțional în toate 3 raioane și se lucrează. Asta. Încă un moment că am zis că tema este practicile europene.
1: Practicile bune europene,
0: practicile,
1: da.
0: Practicile bune europene.
1: Ci să putem și noi replica, poate...
0: Mai este... trebuie să avem centri, să nu uităm de textile. Un flux... eu, în general, aș zice mai mult să... m-ați întrebat de presă, da? Cât de mult presa reflectă. În general, noi trebuie să divizăm aceste centri care eu am zis, cum am văzut în Slovenia sau în Viena sau în alte țări. Ele, în general, se vorbesc la nivel general despre ca centru, da, de colectare, da, pe diferite tipuri de deșeuri voluminoase sau deșeuri de la cetățeni. Dar trebuie să nu uităm două fracții de deșeuri sau chiar 3 care ele trebuie numai decât luate în considerație. Asta sunt deșeurile construcției, foarte multe, da. Râpi la noi, la nivel în țară.
1: Și a devenit problemă pentru Republica Moldova, corect.
0: Da, fiindcă dacă ne uităm, iată, eu sunt alergător pe teren accidentat, eu dacă alerg pe împrejurul Chișinău, în special spre Ghidighici, dacă eu mă îndepărtez de Universitatea Agrară sau bine, Universitatea Tehnică după Poltava, eu pot găsesc prin tufișuri deșeuri de construcție. Și ideea că, în general, este foarte greu de verificat ca oamenii să nu le arunce, vreau să vă zic. În Marea Britanie, un exemplu care nu ți-ar părea că ei sunt tare avansați, această insulă și la nivel de management, cele mai multe probleme iau cu deșeuri gropi stihinice de materiale de construcție. De ce? Eu îți dau argumentul economic. Sunt deșeurile grele care se generează și oamenilor le este mai ușor să duc să le arunce undeva, și asta e Marea Britanie, ca exemplu, da, dacă căutăm, și le aruncă undeva pe un pod, fiindcă el înțelege că greu va fi prins.
1: Unii nu-i vede nimeni.
0: Unii nu-i vede nimeni și decât el, fiindcă când avem deșeuri, ca exemplu, de hârtie sau plastic, el poate să mai ușoare, cumva noi soluționăm întrebarea. Dar deșeuri de construcție este destul de scump să le depozităm. Și atunci nu este doar cazul Moldovei. Eu încă vreau să zic partea asta. Nu există tendința că ia că la noi totul e rău și la noi e cel mai rău. Nu. Problemele care noi ne confruntăm ele sunt și în țările europene și chiar și peste tot în lume. Adică noi de aia și-am ales tema practici bune și mă întorc la diferite fluxuri. Deșeurile de construcții trebuie soluționată întrebarea, fiindcă ele sunt un flux de deșeuri care pot fi depozitate, ele numeroase. Dacă vorbim în general, în mare parte, da, sunt specific acestea. Deșeuri de textile. Eu am fost la un centru, unul din cele mai mari centri în Viena, Carla se numește, unde se colectează hainele și se exportă sau se reutilizează, da? Iau și pagină web pentru haine de mâna a doua și un centru foarte bine organizat de circa 40 de ani cum se colectează și se anume hainele. A treilea moment sunt deșeurile uleiurile, da? La noi asta e o problemă națională, ea trebuie soluționată și asta foarte ușor îți schide 3 din nou și spun niște amenzi, așa acea trăbotcă, cum se zice,
1: da.
0: Unde 3 ani în urmă era 4 lei, dar cred că e vreo 15 lei litru și noi de multe ori nu ne dăm seama când noi ne ducem la un service, în special la service-uri de este mai micuțe, service auto, noi le dăm gratuit, practic, acel ulei, e că mașina noastră, mașina standard, autovehicul, 45 litri, da, de ulei. Și ei se încălzesc sau el revând, dar de obicei se încălzesc. Asta tot este o problemă când el trebuie să fie, mai ales că avem REP, regulament și el trebuie să funcționeze pentru uleiurile uzate. Și cred că ar trebui să mai vorbim despre deșeurile organice. Aici, la fel, putem multe lucruri să facem frumos.
1: Dar vreau să vorbim și despre risipa alimentară puțin, și cum preîntâmpinăm și cum gestionăm.
0: În general, o secundă, doar am vrut să mă moment un cuvânt. Eu cred că cea mai mare problemă este, bine, prima este cu infrastructura și în special infrastructura regională, dar a doilea este limba engleză, este mecanisme de impunere sau enforcement mechanism. Da? Dacă noi nu o să lucrăm asupra la asta, și aici și presa poate să se implice, noi putem să creăm legi peste legi, să le desenăm, să le copiem, nu contează, dar noi ar trebui să lucrăm foarte mult la nivel de reglementări și mecanisme de impunere a executării acestor legi sau regulamente sau acestor strategii. Fiindcă dacă eu sunt amendat, prin experiență proprie, dacă eu am fost amendat odată, două, trei ori, când am depășit viteza, bine, cu 10-15 km, eu data viitoare să merg destul de încet, peste tot, fiindcă eu știu că eu am fost amendat, da? Și nu vreau să scot din buget familiei 400 de lei sau 500 sau 600, cât o fi pentru asta. De aia trebuie să lucrăm cu asta. Dacă vorbim de întrebarea, am să răspund la întrebarea, fiindcă mecanismul de impunere sunt valabil pentru tot tipul de deșeuri, în general, și ca să funcționeze legislația, despre deșeuri organice. La noi a fost realizat 2 ani în urmă cercetarea la nivel de tipurile de deșeuri care generează gospodărie și mai mult de jumătate din deșeuri generate și care ajung la groapa de gunoi, în general, sunt deșeurile organice. Aici trebuie să avem în vedere experiența, în general, a Austriei. Austria este țara care este în top și la nivel global, dar și la nivel european, cu rata de reciclare a deșeurilor organice, în general. Mai mult de 50% de toate deșeurile organice, practic, conform datelor Eurostat, se compostează sau se duce la biogaz. Da? De fapt, două mecanisme ei au ales. Și ei au la nivel național mai mult de 400 de facilități pentru compostare la nivel de țară și respectiv au asociația de compostare și ar trebui să fie un exemplu și pentru noi. Fiindcă mă întorc înapoi. trebuie să luăm etapizat cu fiecare tipuri de deșeu, fiindcă chiar și aceea regionalizare de multe ori nu se prea vorbește ce se întâmplă cu deșeurile de voluminoască, de exemplu, mobilă sau electronice. Chiar dacă noi vorbim că avem rep, repul noi știm că el are momentele sale, că nu vreau mult să vorbesc despre el, fiindcă, de fapt, totuși să ating întrebarea cu rep, cum m-ați întrebat, întrebările cu rep care sunt la noi în țară, ele practic sunt și în Europa. Transparența, ce se face, ce nu se face, care e rolul repului și face el sau nu face, e aceleași întrebări, sunt și în ea. De aia, dacă cineva nu-i place repul din Moldova, l-aș duc în, chiar și în aceea Slovenie, că eu am discutat cu operatorii de colectare a deșeurilor și ei mi-au zis că la fel au întrebări și ce se întâmplă cu repul adânși în țară, da? Un exemplu, Slovenia sau ce ești Austria sau ce ești Italia. Și respectiv, noi trebuie să ne gândim la nivel local. Noi, în general, avem, nu știu ce se va întâmpla cu Alemalm Gamaria până la urmă, fiindcă sunt discuții și nu vreau să intru în ele, dar întrebările cu soluționarea managementului deșeurilor, în special vorbesc de municipale, care m-ați întrebat, eu cred că soluția în mare parte este la nivel local. Primarii doresc să facă schimbare, ei o fac, mai ales dacă să aibă un suport. Și nu, ei nu pot, haideți să fim de acord, un primar, chiar să fie un primar, bine, municipiul Bălți și municipiul Chișinău sunt excepții, că au capacitate mai mare financiară. Restul municipiilor sau orașelor, sau nu mai vorbesc deja de zona rurală, ei nu au capacitatea să organizeze un depozit regional conform pentru colectarea levigatului, pentru colectarea metanului și altele, da? Cum avem, ca exemplu, minim unicul depozit la cât de cât conform, asta e de la Țânțăreni, da? El încă mai este ce de făcut, eu tot nu dovedesc să ajung la el, tot ziceam, dar un primar sau o comunitate mică nu poate să construiască asta de depozit regional. Plus, cum am discutat, există problema reticenței populației, care nu vor să aibă astfel de...
1: Exact, fricii. Exact.
0: Și eu înțeleg de ce, fiindcă... bine, am să dau un exemplu. Am fost în Viena în cadrul unui proiect. În general, e-circular a fost desemnat ca hub pe economie circulară în Republica Moldova de către în cadrul proiectului și noi implementăm diferite proiecte anume pe economie circulară, de aia și numim e-circular. Și în Viena este un incinerator, chiar dacă noi nu promovăm incinerarea, este incinerator, bine, nu în centru Vienei, dar în oraș, da? Nu e nici la un kilometru, nici la 5 kilometri. Eu pe lângă incinerator treceam la distanța de 5 metri și am văzut incineratorul din Viena. Dacă îl căutăm pe internet, o să vedem. Vrem noi sau nu vrem, un pic de miros era. Adică nu era miros înțepător, cum e la gunoișile noastre de tip deschis, dar oricum în anumite perioade se simțea, fiindcă timp de 2-3 zile am avut niște ateliere și taman erau lângă incinerator. Dar la o distanță anumită de localitate nu văd o problemă, există reticența aceasta și neînțelegerea și înțeleg că există și consilieri sau opoziție care zice că la nivel local că nu trebuie să avem aici depozit regional. Părerea mea, iată aici presa trebuie mai mult să explice ce înseamnă un depozit regional conform, da? Fiindcă dacă este bine organizat, se colectează metanul, din care putem să avem chiar și energie sau
1: da.
0: Putem să organizăm zona de compostare. Eu cred că avem suficient teritoriu în Republica Moldova, unde să avem 6 depozite regionale și ele să fie conforme și ele să funcționeze. Și în general, eu cred că țara noastră, având în vedere că nu suntem o țară foarte mare, noi putem să organizăm chiar și până în 2020, eu sunt destul de optimist, să avem bine pus la punct un sistem integrat național de management a deșeurilor cu diferite fracții. Un exemplu bun este Elveția. Elveția, dacă o să căutăm, o să vedem că ei în 5-10 ani s-au organizat de la zero, practic, tot ce ține din serviciu integrat de management a deșeurilor. Prin mecanisme de impunere și vorbesc aici nu doar de cetățeni, fiindcă la noi foarte des vorbesc și despre cetățeni. Un subiect care noi acum implementăm un proiect împreună cu UNIDO. UNIDO este entitatea pe lângă Organizația Națiunilor Unite care dezvoltă industria, da? United National Industrial Development Organization. Și noi acum suntem în procesul de mapare a deșeurilor industriale în municipiul Chișinău și în municipiul Bălți. Vreau să vă zic că există o două probleme. Iată aici la întrebarea cu presa. Puțin să vorbești ce se întâmplă cu deșeuri de la agenții economice. Avem noi industrie mai mare, industrie mai mică, dar e industria noastră și noi avem deșeuri industriale care, iată, aici trebuie să ne gândim cum și noi în cadrul proiectului implementat este un proiect regional care se implementează în Ucraina, Moldova și Armenia, unde sunt și e-circular este implementator național, dar sunt și experți internaționali. Până la sfârșitul anului vom veni cu recomandări ce e mai bine de făcut cu deșeurile industriale. Fiindcă deșeurile industriale, ele tot pot fi integrate într-un flux de național, pentru economia națională, pentru economia circulară și să închidem acea buclă cu deșeurile. Fiindcă deșeurile, ele pot fi ca materie primă când vorbim pentru a reduce dependența de materie primă din exterior sau dacă vorbim deșeurile organice, noi putem să avem acel metan colectat, după care putem să avem și energie, cum, ca exemplu, în Austria este un exemplu. Noi avem un agent economic la Hâncești, care noi îl promovăm, ei colectează și au energie, anume din faptul că folosesc deșeurile și din el generează energie. Da.
1: Totuși, cum este? Eu știu că Europa pentru încearcă să reducă depozitarea deșeurilor și pune accentul pe reciclare și reutilizare. Cum totuși, cum este corect totuși? Depozite de deșeuri, asta e ultima soluție sau prima opțiune?
0: Nu, depozitele, desigur, ele sunt ultima soluție, fiindcă noi, fiind e-circular centru de instruire și consultanță, noi promovăm principiile economiei circulare. Depozitarea deșeurilor sau până la depozitare putem să mai avem valorificare energetică, care nu este reciclare, dar până la valorificare energetică avem reciclarea. Noi avem, conform anumitor teorii științifice sau conform principiilor, avem 10 R-uri, da? 10 R-uri, fiecare R înseamnă un anumit proces, da? Și acea piramidă a deșeurilor, care este în legea deșeurilor naționale și în directiva cu privire la deșeuri. Și dacă începem de sus în jos toate R-uri, primul este, desigur, a refuza, după care noi avem a reduce, avem a repara, a remanufactura și a reutiliza și, practic, printre ultimele etape este reciclarea. Dacă noi n-am putut să reutilizăm, n-am putut să reparăm, depozitarea, ea este după ce există valorificare energetică. Bine, la noi în țară ea nu se practică și practic este interzis, dar un exemplu este la Farge. Și la depozit cât mai puțin. Unica țară care are cea mai mare mică cantitate de deșeuri, asta dacă mă greșesc, este Germania. Dar dacă noi vorbim despre depozitare, cum ați întrebat, noi trebuie să avem taxe pentru depozitarea deșeurilor la nivel de localitate. Ceea ce la noi nu există, despre asta se vorbește foarte mult. Și această taxă, ea este achitată de către serviciile de salubrizare și ea, de fapt, se regăsește în tariful pe care îl plătesc cetățenii. Și e cum funcționează? E funcționează la urmă, în general, foarte interesant ca mecanism economic. Cu cât e mai mare taxa, cu atât taxa de depozitare deșeurilor per tonă, ca exemplu la groapă sau bine la depozit de deșeuri, cu atât rata de colectare este mai mare în acea localitate sau în acea țară. Și noi trebuie să avem, despre asta se discută de foarte mult timp, și atunci când în tariful nostru de 20, 30, 40 de lei per cetățean lunar, o să mai găsească 10-20 de lei pentru taxa de depozitare, ca exemplu, a deșeurilor la depozitul regional, la depozitul conform. Atunci cetățeanul să gândească, dar eu mai bine sortez, fiindcă dacă eu sortez diferit, atunci eu plătesc mai pentru cât arunc și atunci eu o să plătesc mai puțin. La noi, în general, mecanismul acesta, el nu prea este funcțional. Iată, Trușeniu, da, lângă Chișinău, ei au încercat să implementeze, că noi am organizat niște ateliere, ei au tarif pentru colectarea deșeurilor, varianta mixtă noi numim, ori se achită tarif lunar per cetățean, ori se achită per sac, da? Adică dacă eu colectez separat, eu cumpăr cu 10 lei de la serviciul de salubrizare 10 sau 20 cât era per sac și eu încerc să colectez separat, după care achit mai puțin. Ce au început oamenii să facă? Mecanismul achită pentru cât arunci sau acest mecanism la noi în țară, el nu o să funcționeze până nu o să fie un serviciu funcțional de colectare a deșeurilor la nivel național, practic 100%. De ce? Fiindcă nu Trușeni, dar Tohati. Cetățeanul, el în loc să plătească 40 lei pentru două persoane pentru colectarea deșeurilor lunar, el se duce și cumpără un sac de 10 lei, el zice că colectează separat, dar în realitate el plătește doar 10 lei, că el nu vrea să plătească 40 lei, 40 lei asta e foarte mult, asta e Doamne ferește, o bere, cred că în dependență de persoană, și restul deșeurilor se duce și le aruncă la tomberoanele din municipiul Chișinău. Asta e caz concret, pot să vă zic. De aia trebuie să fie un serviciu funcțional la nivel național, da? Și atunci...
1: Cam în cât timp prognozez că poate să avem un asemenea
0: serviciu? Eu cred că dacă să avem mecanisme de impunere a acestor reglementări, noi putem să avem și în 4 ani. Noi putem să avem și într-un an, da? Dar dacă noi nu să avem mecanisme cum să impunem această taxă și cum noi să amendăm dacă oamenii nu se conformează, noi putem să mai creăm încă 10 regulamente, regulament cum să colectezi separat hârtie, cum să colectezi separat orice tip de fracții, cum să orice ce ne vine nou în cap, acum cu AI putem să creăm regulamente și diferite chiar și legi, ele nu vor funcționa. Da? Problema acum la nivel național este că nu se impun mecanisme cum să funcționeze. Noi avem noua lege de salubrizare care a intrat în vigoare în luna iulie, legea 178, care foarte bun descrie diferite mecanisme pentru autorități publice locale cum să organizeze serviciul de salubrizare. Ea completează, de fapt, legea 209 care a fost modificată și a stat destul de bun conform bunilor practici europene. Noi trebuie legile să le facem funcționale, da? Asta e foarte greu. Și în general vreau să zic că asta este foarte greu. Dar noi trebuie să dezvoltăm infrastructura. Fiindcă dacă o să dezvoltăm infrastructura, oamenii o să facă. În general, noi suntem acum un fel de, cum se numesc eu, chiar și noi ca asociație obștească și voi ca presă care promovați toate practicile acestea ecologice. De multe ori, noi personal suntem niște, cum se numesc, amatori, noi nu avem o masă critică de oameni care colectează separat, da?
1: Da.
0: Și când noi să avem o masă critică de mai mulți oameni care colectează separat, asta o să fie o practică bună, da? Dar ea, în general, eu sunt de părerea, voluntar, chestia asta nu o să funcționeze, până să fie impus. Voluntar poate fi, ca exemplu, nu știu, eu mă duc și alerg, da? Sau voluntar poate fi, mie îmi place să mă duc să mă plimb în pădure sau să fac hiking, da? Să mă duc la munte sau la mare sau alte activități. Asta trebuie impus. Asta trebuie impus la agenții economice, asta trebuie impus la... Fiindcă dacă asta nu se impune, oamenii se dezamăgesc. Eu foarte mult cetățeni am văzut care au fost psihotare, cetățeni. Poate fi și mai mici, de 10 ani și poate fi și de 60-70 de ani, ne-am atestat diferite persoane în cadrul consultărilor și atelierilor organizate de către noi. Și sunt cazuri când vin de psihotare, indiferent că are 10 ani sau 20 sau 50 sau 70, zice, eu nu pot să înțeleg, eu 10, m-am învățat în Marea Britanie sau în Franța sau în Italia sau unde, în Spania sau Germania, să colectez separat, eu vreau să vin acasă să colectez separat, eu nu pot.
1: Exact.
0: Sau mai există altă problemă națională, eu asta m-am auzit-o practic la fiecare atelier, pentru că eu să colectez separat, dacă tu vine mașina și te rompe. Eu la întrebarea asta pot să vă zic așa, eu zic așa, eu îndeplinesc datoria mea de cetățean că eu colectez separat, da? Dar mai departe, dacă autoritatea publică locală, nu vreau să zic și nici din cel mai mare oraș din țară și nu vreau să vorbesc și de cele mai mici orașe, dacă nu se poate organiza acest serviciu, eu nu știu ce să răspund la întrebarea asta deja. Eu am un răspuns standard, dar mă întorc înapoi. Autoritățile publici locale trebuie să organizeze minim asta, da? Plus, puterea exemplului, să nu uităm. Când eu mă duc în orice autoritate publică locală, acolo trebuie să fie tomberoane pentru colectarea minimum a 3 fracții, da? Mixed, reciclabile și poate fi organică, da? Nu mai vorbesc de 5 care sunt mai avansate.
1: Mersi mult pentru această discuție, mersi mult pentru acest dialog. Într-o proximă emisiune vom continua, pentru că am pregătit întrebări mai multe, am fi dorit să discutăm și despre alte subiecte, dar timpul deja a trecut. Am discutat cu Roman Bahnaru, director sustenabilitate și ESG în cadrul E-Circul. La Roman, îți mulțumesc foarte mult. Până data viitoare, stimați prieteni, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Dacă auzi aceste voci,
4: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
7: Moldovenii joacă bine, zi așa.
6: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
8: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
9: Фармація Фамілії і Діта Хіперфармація кожний компенсірований рецепт приблизить вас к подарку. Соберіть печаті і получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: publicitate.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, fiecare rețetă compensată te aduce mai aproape de cadou. Adună ștampile și primește cadou la fiecare prag completat. Află detalii la farmaciști.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Фармация Фамилии и Дита Хиперфармация каждый компенсированный рецепт приблизит вас к подарку. Соберите печати и получите бонус. Обращайтесь за подробностями к фармацевтам.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Păsările, culorile naturii.
10: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
9: Păsările, culorile naturii.
7: Romo, la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Bună, sunt Bianca de la Cobzality. Asculți piesa noastră pe frecvența Eco FM. Eco FM.

0: Stelieco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e.
2: Ce e asta?
3: O idee filozofică.
1: A cui?

batem câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem